գորչին, ու գուսզվին ագնախպուրին, գմտնեն մեջ կահնիին, ու մերնային գդակներու, ալիկներու պահպաչում։ Համ պար